Όκανα κουί κόνε να κάσου πάντου συγκλεύρε λύσε κρούντς και να μπήλεις τέν και λύσε μάνα είναι στουμέ μαλλιάλ να καβαντουσίλει να κολέ κανά μαλλιάλ κομμανές κανά χουάνα τσου ούτε πληραλάς καχόλ Έκτορ, Βίκτορ, Σαλβαδόρ, Μάρκος, Ρικάλδο τσου Όκανα κουί τσέν κουάνεις και να τάρε ήλε καλό ήλαν καου Αρτούρο. Αβανά να είναι και τα λιμάνα ράν στα λικαλεβάλ τσίτσαϊ ψικουέντε κατηναμίτ κομπάν. Ο κανακουέ κανά Ερλίντα εισέμ αλ ουδλί ράς μαγιά κανά Λορένσα αλ η τσίτσ να τα λιμάν το γαράν πλάγια γράντι. Αρά να κουέ κουάν καουα λιρικάντσεν καουα Χουλιάν Τσικίν Μαρία δε Χεσούς καλ η τσίτσ νεκέ τα λιμάν το γαράν Ταμαού αλ Ταβέρα Πάς. Ο καναφέτσο λίγο και ρε λίγολε κανά πλεού λίγε τα λίνα και ο κες καβιν κύλ. Ο κανακουί τσεντάνι α σαλούδο σα κάτε στο ιμπίσο λισάντο εν Σαν Πέδρο Κατσά σαλούδο σα μη φαμίλια τσου ποσόμ εν Σαντα Βαλέρια. Το χαράν Σαντα Βαλέρια κοκουλάκ Σαντα Βαλέρια μα σάλε τσόλα Σαντα Βαλέρια. Αρίνα κατκουίλ Εστάδος Ουνίδος κουά πίτω τσανσεκουίλ Κάρλος. Usakui kwa, usakui nak ingkate sa ceru lekas ibang kile kati no ba? Lekati no ba? Tento te kanau utento nak tekas iba. Saludo amili familia kal, Alcántara kal, le saluda desde España, Jenny. Gracias Jenny, desde España saludamos ahí a la familia kal Alcántara. En donde, por donde, por Cobán, por donde nos visualizan y nos escuchan ahí la familia Cal Alcántara. Kaman sakal, kaman sakal, chene kaloy, kaman sakal, sasana chile karpa chena ajo kan sakal, ano la o kwa, ano la o, chino, ¿qué pasó Fernandinho? Tráete una taza de cafecito pues papá. Chalma, unos cafecitos, un pan para vos. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Arena Catcuaví, sa Incuarri. Ah, Freddy. O sa Cuamaca, nací a Chal Chandruyo, que es Caminguil. Abanan Caruna, Ahmanchan, necesitamos evangelizar, Chanmaya. Evangelización, Gisele Jesús. Ana, cuante, chicte, cholo, te pocte, sí. Buen día, señor locutor de la radio. Yo soy Santiago Koch Makincha en la mañana. Se ha hecho elegir de Arinjo, Quincha Covinquilina, Ricardo, que echa Cliston de Arpa. Aquí te escucho en las flores. Bacana, sí. Mandeos de Covinquil. Ponga checo, mongo, mongo chalta, lin. Na usus kacena klaes ko pawanel katoliko banyal ko na kengas yan lolo tento kakwilisan tilo bana o kam ya so muy radical chingge banyal ya tin radical anak nga takos lana tik lipe ko neli uta na kwan din basere par kwan lipe tik ne kerdes mare kwan kung chana leu lipe chana tik pa un tik chirisana chale ot Chirishan, mare kahwi ni geche ram peteng majal, peteng lispeli, peteng geche nak tik ma konsultina ram majal. Aran moko khwalta taakwi le ni liakot majal. Aban arin sa likate namit alta vera pas, tak singo, singo majal. Hogan nga chena moko kaingkano ko ran si kaslak chitik. Manakin kwinka kwinko pe chitik. Kamang kacay chanchan ni nawasut ng kacay rin mo. Diyan sa li krucicho siya ay napalpayo. Li nakulak siya ko polos oke. Kamayal nakulak siya ko baskong. Ni nakulak siya ko siya ka kwakpal marim. Mali nakakilison. Diyan. Ali nakulak siya ko kamang siya li siya na rekasingkilis li pakilis surulel bayak. Napalpayo. Kamayal. Pero na kwanta ka che, asing andre li mausel niya. Aban, kumakis che kong su takwili. Oli tokcho-cho le kwak padre Ricardo. Chok, manyan, mis che. Aban chen, we laon na kabanong sa sialan.
ka na ruskaos lang kilchidis. Manya. Ucha la kwi ko manis. Din jena ko na kya za kulul jeno gana na che ze a veces necesitamos un psicólogo jeno tishana. Chak bayak le kakaus o takil bayak na sa ruchicho ayin inka doruan chishalbal ko na kle kaskisin. Uch pues singiru na tishpano ko chanlo na kasma na kaangkwa ni rulul. Mayal jeno na din joko bayak si atina kerikin mayal. Arin jo ko sepos bal bayak erikin. Pula panama ko jokin ta cetak langki jan-jan cal jokin e cuy pal jis je wale rena. Kualtika kere anis la es. Chancha kreru le kacinan. Chancha kreru nak sesena ulaki cak kere jal sasulul. Banyak. Asyik ulaki cak le nak se nakin goku aku yang kac ulak likeng cekai sumal kemanya pura anan sisikin asa cekacor manya uting ka no ko chaka kanak manya utana ko na kere ta na tik ses konel chanaos pura bani ge chaka kanak le ka kristian chali covid sa ibli kaleval mo kos ko sa sim kwan chaken manya uchara ku ka je kola ora naran kwan gawa sekundino tis che ka manya Sekeka jak liha aran zali esfuerz kongsir kaniha sak. Sulu liha nakakamle. Utani nakuktuk na chan na tani biyak lisasal taka. O chankan na chan nakuk. Utari mong ko. Kawang kese, tenemos anticuerpo singe. Pero ganang kache chishonil ka uch. Mana nakakamaki blikini kakre luli kwan siwam. Otikaru kwan siwam kajak lok lak che kwan siwam na jola na kiut daun ko kam sinar. Manja. Li lok lak ha kwan siwam. Kwan siwam na kwan ke li lok lak che jis sutam jis kat. Aban so chalo skapika chiro li cho chili che. Chakik li lok lak ha. Utingka ska kosa na klicha na ha kwa ye. Kwan kong sir tak alit te la krista ulaos ke kam sinar.